0: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Milonga, canta Gema Jiménez, le acompaña Pedro Sierra.

0: こで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオ @rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Aires de Soleá, autorretrato. Enrique Morente, en el álbum de 2013, Morente, en el Liceo de Barcelona.